0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nơi chim mồi SBS Khmer nơi lơ tua sap đáy online nâng kịch chịu. Dịch nhóm xôm từ tua school tụm niêm tụm lùa propinay tắc đáy đầy dương cầm pung tài sai chánh pi thay nỉ. SBS Khmer xôm cơ rút đòi bà chì chôn vừa rôn chư rí, vùi vừa rôn này bà chì chịt khu lín, nâng chắc tốm rồi bọc bộ kế tăng bìa đợt cá nâng bà chì bòn. Dương cơ xôm từ tù xuống mà chắc tùm niêm tùm lùa bà bây nấy tức đấy này chôn chịt đàm Aboriginal, nâng nè có Torres Strait tình ọc, đại lục nè cầm bông tè sạp nơi tì nì. Thằng ngày nít cư chịt ngay tì pram rối khai bì xá, chân nằm ở Mỹ, à ta xác bột ta xác rài bì bón pram rối chật sấp. Đại trang nâng thằng ngày bột tì pram mối khai ưu sập hía chân nằm bì bón mọc hay pram mối. Nên khi nhóm hai số phá ra ní, xông nôm mà chún nơi cam vị tiếp sái đại miên chìa bần tố ấp đốt tố tử. Còn lưu đồng bây cắt bần thói thay chụp náy từ lưu bệnh internet nâng ca sân xóm xâm cháy prạ từ lưu bệnh sẵn. Công bà chìa bà cắt pra dù nà cá này cạp sạp xa đòi chạp bằng khóm bẹp bọn nâng prom đàn xâm một truột xì khní chứ mũi bà tế thay. Tì việc bọn nẹ mà đáy đồng bây tốp xin ông xong con nẹ mà đáy ta con côn cua bà tập bạc luôn bạp nạc là. Chà hai tiếng ọt nít nâng miên chụp điệp chùn lộ lục xây nền nền cả nhà bần tố bí nửa tí bò đồ miền. Crom Stray nâng cổ mà đã miên tâm nẹ tâm nông chung mùi dụt chôn Crom IS vừa tờ lọc màu protect Australia vinh. Đồ hề ra nhật tù tù sqo thả ca đâm lá ngã tra ca prạ trong cao rồi bọt thù nì kia cần đá nâng bần thaym xâm biết lời chi vừa phiêu rùn nới rồi bọt bà chì chôn Australia. Lúc Donald Trump bạ cách khách khom prang prang rồi bọt Amrit nâng nông ca đất nguồm nề vía chanh bị trọ xa mốt hò mù. Crom Stray nâng cổ má đã miên tâm nẹ tâm nông chung mùi nâng dụt chôn Crom IS cầm phong tay vừa tờ lọc màu protect Australia vinh. Rất thay bị ba ban bệnh chạy bị ca vừa trở lọc bởi bọc phù kế, bần tòa bị trong này bê chỉ tràn chân nắm nơi chung rung A-Roy nơi phía A-San Protect-Siri, tại cửa xa Australia tiếng nị bàn chi diêm chạy tránh ở địa bê chỉ tràn chân nắm. Bần tay, cả nạp bạc lệ bờ nơi giấy tha khu luôn bần ban đào tu nửa tí nơi khu nông ca thơ mê tuyệt phông nụy vọt rồi bọc sở trây tiếng buôn nẹ, nâng cổ má bàm buôn nẹ nụ tế. Hai ca riêp trăm trụ bình đợt miền rùi hái chỉ mùi nâng bệnh nghĩa sẵn thể sốc đại bàn triêm khu luôn xâm rạp ca vơ trở lọc đại ai cao miền chập tăng bị chân nằm bị bọn đọc buôn mộ. Lộn nì dụ rộn mặt trầy Anthony Albanese miền bà sát thá, xa má chắc nà mùi nây cổng nì đại bàn bọc rớt bọt ổc rớt nâng mình trâu bàn lược lên bị chấp bắp nụ tì.
2: These are people who have made what is a horrific choice to join.
1: Tăng ni cư chi mờ nu đai ban thơ ca sâm rạch chật đọ khu ới phây khlai muoi đâm bây chô ruom chư muoi nung ong ca phê rvẹ cam đọ kruh thna nung đạ con con robos pu ke knong sthanapheap mần thommada đoi đai jeung ban nyei chran dong mok hai samachak na muoi nei krom nih đai ban proprot bot ukrat ai rum peng tha nung prachom mok te nung kamlang chbab peing leng hai rueng nu nung ka laeng. Lúc hệ ra nhật Jim Chalmers, miền bà sát thà, lúc đăng thà ca xâm rạch chất trong cơ hội đồ bọt thù nì kia cần đá tới lưu ả tra ca prạ, nâng bần thaym xâm biết đo ca châm náy lưu ca rôn nớ xâm rạp rồi chi chôn Australia. Lúc rõ mình trái cửa xuông hệ ra nhật thộ miền bà sát thà, cần chọc thà vi ca giả bọn nơi xa bà đá cơ hội để trời bà cô chú nơi dục ngay ẩn kia tì đập bì khai ưu sập hía, nâng bà đáo tới lưu ca ọt mốt chi môi nâng ca sẵn xóm đo xâm khánh nâng miền ca châm đuôn xê tư cách trong trí thông nụ tì. Thu nì kia cầm đàn Australia ABA nì dây tha khuôn ban đầm lãng ả tra ca prạ nì, có đầy xa tay ả tê phá rà ná nơi tay chìa cây bà rõm. Hai chùm hô cô nì dô bài tân răng cư chăm bạch, khả nạ đà cà ta sẽ có lột nơi tay bần tố chùm rôn ảo đầm lãi càng lãng. Lột bần đất Chalmers bàn bà lệ sát ca lực lãng tha ca chùm này đồ bỏ rọt thà phí bá cầm phung tay chùm rôn ả tê phá rà ná.
3: Australians are already paying a very hefty price for this war in the Middle East.
1: ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែចំណាយយ៉ាងច្រើនរួចស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះហើយការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារកណ្ដាលដែលឯករាជ្យនេះនឹងធ្វើឲ្យរឿងនោះកាន់តែពិបាកជាងងាយស្រួលឥឡូវនេះការសម្រេចចិត្តដែលធនាគារកណ្ដាលបានធ្វើមិនមែនអំពីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេវាមិនមែនជាកត្តាមួយទេហើយការសម្រេចចិត្តដែលពួកគេបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញវាមិនមែនជាលក្ខណៈពិសេសនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារកណ្ដាលបានចេញផ្សាយនៅតាមក្រៅនោះទេហើយនោះគឺដោយសារតែការចំណាយនិងកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាកត្តាជំរុញចម្បងនៃអតិផរណាដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះនោះទេធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលី ABA បានបង្កើនអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការពី 4.1% ដល់ 4.35% ដែលជាការកើនឡើង 0.25% វាគឺជាការដំឡើងអត្រាសាច់ប្រាក់លើកជាលើកទី3ជាប់គ្នារបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅឆ្នាំនេះដែលនាំឲ្យអត្រាសាច់ប្រាក់ត្រឡប់ទៅរកកម្រិតឆ្នាំ2024វិញនិងលុបចោលនូវការសន្សំពីការកាត់បន្ថយអត្រាសាច់ប្រាក់3លើកចុងក្រោយកាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពជ្រុលនិយមតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាសប្តាហ៍ក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងប្រមូលផ្តុំអ្នកស៊ើបអង្កេតជំនាញនិងអ្នកវិភាគដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងរំខានដល់ការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡើងខណៈដែលអាជ្ញាធរព្រមានអំពីការកើនឡើងនៃការជ្រុលនិយមលើអ៊ីនធឺណិតកម្មវិធីចំនួន74លានដុល្លារនេះនឹងត្រូវបានដំណើរការរួមគ្នាដោយ ASIO និងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដោយផ្ដោតទៅលើជំហរសំទោសដោយផ្ដោតទៅលើលំហដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រួមទាំងវេទិកាហ្គេមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Tony Burke មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមជ្ឈមណ្ឌលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការការពារកុមារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរួចហើយហើយគំនិតប្រួយផ្ដោតថ្មីនេះគឺជាជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស
4: Up until now threat actors if they're wanting to engage
1: រហូតមកទល់ពេលនេះតួអង្គគម្រាមកំហែងប្រសិនបើពួកគេចង់ចូលរួមជាមួយកុមារនៅលើកម្មវិធីជជែកណាមួយដែលពួកគេអាចប្រាប់បាននៅជាមួយនោះឬក៏ជាប់ទៅនឹងហ្គេមដែលពួកគេកំពុងលេងនោះត្រូវតែជាមនុស្សពិតប្រាកដជានិច្ចមិនមែនពិតប្រាកដដោយជាជនអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែជាមនុស្សឥឡូវនេះជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតការសន្ទនាដែលកំពុងកើតឡើងជាលើកដំបូងអាចជាមួយនឹង Boot ពួកគេអាចជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលសម្លេងរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានធ្វើត្រាប់តាមដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៅក្មេងជាងវ័យនិងថែមទាំងត្រូវបានបកប្រែក្នុងពេលជាក់ស្ដែងទៀតផងជាងៀបទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្អាកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដឹកនាំនាវាដែលជាប់គាំងចេញពីច្រកសមុទ្រហូមូសដោយនិយាយថាលោកចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការបង្ហោះមួយនៅលើ True Social របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាគម្រោងសេរីភាពត្រូវបានផ្អាកប៉ុន្តែការបិទផ្លូវកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានសុពលភាពលោកនិយាយថាលោកកំពុងធ្វើចលនានេះតាមការស្នើសុំរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសដទៃទៀតមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Marco Rubio បានរក្សាថាបទឈប់បាញ់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនៅតែមានសុពលភាពហើយប្រតិបត្តិការយោធាដ៏សំខាន់ដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ហើយ
5: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the
1: ប្រតិបត្តិការ Epic Fury ត្រូវបានបញ្ចប់យើងសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការនោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើយើងមិនអបអរសាទរចំពោះស្ថានភាពបន្ថែមកើតឡើងទេយើងចង់បានផ្លូវសន្តិភាពការផ្ទុះរោងចក្រផលិតកាំជ្រួចមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់និងរបួស61នាក់ការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅឯរោងចក្រមួយក្នុងទីក្រុងលីវយ៉ាងខេត្តហ៊ូណានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីកាំជ្រួចរបស់ប្រទេសចិនដោយបានធ្វើឲ្យអាគារនានារៀបស្មើដីនិងបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ក្បែរនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញដោយអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរួចហើយហើយក្រុមហ៊ុនផលិតកាំជ្រួចទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផលិតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ Compulsory Conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសាសន៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទា UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃ បន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ដកខ្លួនដែលឯកតោភាគីចេញពីអនុសាវរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឬហៅកាត់ថា MOU 2020សំទុះ2001លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសាសនានៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយនេះគឺជាការបោះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិននៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រsbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានឡើងដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់ Champions League លើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដោយបានយកឈ្នះក្រុម Atletico Madrid នៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅទីក្រុងឡុងតារាឆ្នើមអង់គ្លេស Bukayo Saka បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីតែមួយគ្រាប់គត់នៅមុនពេលចាប់តង់ទី1ក្រុមអេស្ប៉ាញបានជៀសយាបយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងម៉ោងប៉ុន្តែកីឡាករជំនួស Alexander Celot បានខកខានឱកាសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីតាមស្មើឥឡូវនេះក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain ឬក៏ Bayern Munich នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេន3ដុល្លារអាមេរិកទៅនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ23អង្សានៅអាដាលេដមានពពក17អង្សានៅមែលប៊នរលឹមតែតិចទៅ14អង្សាហូបាតរលឹមខ្លាំងឡើង13អង្សានៅខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច12អង្សាស៊ីដនីមានពពកដោយពេលហើយនឹងមានខ្យល់19អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ34អង្សា

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatview has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatview cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
5: SBS Audio.
6: 最次那今天什么来来呢？就这，了解澳大利亚，准备好了吗
7: ？SBS Chill，SBS
8: Pop Asia Non-stop Asian Pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi upload karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិងផតខាស់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន់
13: sbs.com.au/audio.
14: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026នេះចាសចាសលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញ លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងចាស់នោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ដែលលោកអ្នកអាចដោនឡូតបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone Android ឬក៏ iPhone របស់លោកអ្នកបានដោយឥតគិតថ្លៃ ចាស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាគន្លឹះដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយនិងការសន្សំសំចៃប្រាក់កាសទៅលើប្រេងសាំងចាដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅតើមានអនុសាសន៍ល្អៗអ្វីខ្លះនឹងនាំមកជូនលោកអ្នក
15: ស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃអនឡាញនិងតាមវិទ្យុ
14: គន្លឹះដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈនិងសន្សំសំចៃប្រាក់លើប្រេងសាំងការកើនឡើងនៃថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើកញ្ចប់ថវិកាគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលពួកគេធ្វើដំណើរដូច្នេះតើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកដោយមិនបោះបង់ចោលនូវទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនោះ នៅក្នុងរបាយការណ៍វគ្គនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលលើវិធីសាមញ្ញៗនិងជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដើម្បីសន្សំសំចៃប្រាក់ទៅលើប្រេងឥន្ធនៈនិងស្ដាប់អំពីរបៀបដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនកំពុងតែសម្របខ្លួនសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនតុល្យភាពរវាងការងារនិងក្រុមគ្រួសារគឺមានការបើកបរជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងអ្នកបើកបរមួយចំនួនកំពុងគិតឡើងវិញអំពីទម្លាប់របស់ពួកគេ លោកម៉ាន់ជីលតាមរ៉ាកាធ្វើដំណើរប្រមាណជា70គីឡូម៉ែត្ររវាងទីក្រុងមែលប៊ននិងជីឡុងបីថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះពេលខ្លះគាត់បើកបរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ
16: ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តពេលខ្លះហើយពេលខ្លះទៀតគឺជិះរថភ្លើងប៉ុន្តែដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថ្មីៗនេះ ឥឡូវនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញការប្តូរទៅជិះរថភ្លើងមានន័យថាការធ្វើដំណើរចំណាយពេលយូរជាងមុនប៉ុន្តែវាកំពុងជួយគាត់សន្សំសំចៃប្រាក់កាសចំនួនទឹកប្រាក់ដូចគ្នាដែលគាត់ធ្លាប់ចំណាយសម្រាប់ពីរសប្តាហ៍ឥឡូវនេះចាយបានត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបើកបរទៅធ្វើការការចំណាយបន្ថែមនោះកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់សន្សំរបស់គាត់
14: មិនត្រឹមតែប្រេងសាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថ្លៃផ្សេងៗទៀតក៏បានកើនឡើងផងដែរដោយ

0: តែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈវាកំពុងតែប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយប្រាក់សន្សំដែលយើងមានសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ទុកសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នបទពិសោធន៍របស់លោកមែនជីលគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាស្ទុំមតិមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2026ដោយសមាគមអ្នកបើកបរយានយន្តនិងផ្លូវថ្នល់ថ្នាក់ជាតិ NRMA បង្ហាញថាអ្នកបើកបរអូស្ត្រាលីជាងពាក់កណ្ដាលបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈញឹកញាប់ជាងមុនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែច្របាច់បញ្ចូលគ្នានឹងការធ្វើដំណើរដើម្បីសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈលោក Peter Curry មកពី NRMA មានប្រសាសន៍ថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាចនឹងថយចុះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលវេលា
1: It'll take some months, unfortunately.
0: ជាអកុសលវានឹងចំណាយពេលជាច្រើនខែដើម្បីឲ្យតម្លៃត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនៅក្នុងខែកុម្ភៈមុនពេលមានសង្គ្រាមទន្ទឹមនឹងនេះការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួនពាក់កណ្ដាលវិធានការនេះនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទម្លាប់បើកបរប្រចាំថ្ងៃក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានផងដែរឧទាហរណ៍ការបញ្ចូលគ្នានៃការធ្វើដំណើរខ្លីៗទៅក្នុងការធ្វើដំណើរមួយវាអាចសន្សំសំចៃប្រេងឥន្ធនៈការសប់ឬក៏រក្សាឲ្យសម្បកកង់រថយន្តរបស់អ្នកមានកម្រិតខ្យល់ត្រឹមត្រូវអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានរហូតដល់ទៅ 5% ហើយល្បឿនរបស់អ្នកក៏សំខាន់ផងដែរការបើកបរនៅក្នុងល្បឿន90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងជំនួសឲ្យល្បឿន110គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានយ៉ាងច្រើនលោក Peter Curry និយាយថាមានទម្លាប់សាមញ្ញៗផ្សេងទៀតដែលត្រូវចងចាំ
1: Don't carry unnecessary weight in the vehicles don't drive with a lead foot
0: កុំដឹកទម្ងន់ដែលមិនចាំបាច់នៅក្នុងយានយន្តកុំបើកបរដោយជាន់ហ្គែរកំភុកកំភុកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា lead foot ជាពិសេសពេលបើកបរចេញពីភ្លើង stop ហើយត្រូវប្រកាសថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងថ្ងៃនោះមានអាកាសធាតុល្អសូមបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបើកបង្អួចប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរលើផ្លូវ highway ហើយបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនសូមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបិទបង្អួចនោះវានឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងអូសទាញ lead foot ឬក៏ការបើកបរដោយជាន់ហ្គែរកំភុកកំភុកមានន័យថាការបង្កើនល្បឿនឆាប់រហ័សពេកជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីប្រេងច្រើននៅពេលផ្សំពួកវាបញ្ចូលគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរតូចតាចទាំងនេះអាចคล้ายជាដុំកំភួនបានវាអាចទៅរួចប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នេះរួមគ្នាដូច្នេះដោយឡែកពីគ្នាអ្នកនឹងឃើញភាគរយធ្លាក់ចុះនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងបើកបរចុះឡើងជាមួយនឹងសម្ពាធខ្យល់ទាបនៅក្នុងសម្បកកង់របស់អ្នកវានឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះរថយន្តត្រូវធ្វើការខ្លាំងជាងមុនដើម្បីផ្លាស់ទីប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នោះសម្បកកង់ត្រូវប្រកាសថាអ្នកបិទបង្អួចនៅលើផ្លូវ highway កុំផ្ទុកទម្ងន់ដែលមិនចាំបាច់កុំបើកបរដោយជាន់ហ្គែរកំហុកកំហុកការសន្សំសំចៃទាំងនេះរួមគ្នាអាចឃើញជាដុំកំភួនបានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានណែនាំថាវាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានរហូតដល់ទៅ 30% ដូច្នេះវាសមនឹងតម្លៃនៅក្នុងការអនុវត្តវិធីងាយស្រួលមួយទៀតដើម្បីសន្សំសំចៃប្រាក់កាសគឺការប្រៀបធៀបតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈមុនពេលទៅចាក់ប្រេងលោកលៀមខេនណេឌីមកពីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ Choice មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកបរជាច្រើនមិនបានដឹងថាតម្លៃអាចប្រែប្រួលខុសគ្នាប៉ុណ្ណានោះទេពីស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ
1: One tip is just to compare prices.
0: គន្លឹះមួយគឺគ្រាន់តែប្រៀបធៀបតម្លៃមុនពេលអ្នកទៅចាក់សាំងឬក៏ប្រេងមានកម្មវិធី app និងវេទិកាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនគ្រាន់តែប្រើប្រព័ន្ធបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ autopilot ហើយទៅចាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ដដែលដែលពួកគេតែងតែទៅព្រោះវាងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនបានដឹងថាពួកគេត្រូវចំណាយថ្លៃជាងអ្វីដែលពួកគេនឹងត្រូវបង់ប្រសិនបើពួកគេទៅចាក់ប្រេងនៅកន្លែងផ្សេងនោះទេរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្មវិធី apps ឬក៏គេហទំព័រដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកប្រេងឥន្ធនៈដែលថោកបំផុតនៅក្បែរនោះនៅរដ្ឋ New South Wales មានកម្មវិធីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថា Fuel Check ហើយនៅរដ្ឋ Victoria មានកម្មវិធី app មួយស្រដៀងគ្នានេះរបស់រដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថា Servo Saver ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះអាចជួយអ្នកសន្សំសំចៃប្រាក់កាសបានដោយគ្រាន់តែធ្វើទង្វើតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលចាត់ចែងកញ្ចប់ថវិកាដែលតឹងតែងដូចជាកូនសិស្សសាលាក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែការសន្សំសំចៃតិចតួចទៅលើប្រេងឥន្ធនៈក៏អាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាបានដែរសម្រាប់ម៉ាន់ជីលការប្តូរទៅប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមិនមែនជាជម្រើសដែលមានផាសុកភាពបំផុតនោះទេប៉ុន្តែវាកំពុងតែជួយគាត់គ្រប់គ្រងការចំណាយដែលកើនឡើងហើយសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនតុល្យភាពរវាងពេលវេលានិងប្រាក់កាសកំពុងតែคล้ายទៅជារឿងសំខាន់ហើយដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅតែមិនប្រកបប្រជាការប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងតិចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអាចជាវិធីងាយស្រួលបំផុតមួយដើម្បីសន្សំសំចៃប្រាក់កាសសម្រាប់គុណលឹះដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៀតអំពីការគ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ SBS Australia Explain ឬក៏ follow យើងគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទទួលបាននៅ podcast របស់អ្នករបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយសាហៀលម៉ាខានិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
2: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
3: ចាស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីសន្សំសំចៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាការសន្សំសំចៃថវិកានៅក្នុងការទិញប្រេងសាំងផងដែរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នេះគឺយើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SPS ខ្មែរយើងរួចហើយចានោះគឺ sps.com.au/ ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាដែរចានោះគឺ facebook.com/sps ខ្មែរនៅវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងនាំមកជូនដល់លោកមេងផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនចាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Mother's Day. This Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.
8: The success you've had in life matters. The late nights, the extra shifts, the moments you've stood up and said, I've got this. At University of Maryland Global Campus, we value your achievements because we're a school for real life. With UMGC, you can earn up to 90 credits toward a bachelor's for prior learning and relevant life and work experience, or transfer up to 12 credits toward a master's. We offer scholarships, affordable tuition, and online and hybrid classes, all with the support you need from your first day to graduation day and beyond. As an accredited state university, we've been transforming lives for over 75 years. Choose from more than 135 undergraduate and graduate degrees and certificates, and get ready to succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
3: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebookចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:28 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពី Studio នៅទីក្រុង Melbourne លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបានគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ដែលពិសេសលោកអ្នកអាចដោនឡូតនៅកម្មវិធី SBS Audio App ដែលឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកសម្រាប់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលនិយមស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើវិទ្យុនោះគឺលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមរយៈរលកធាតុអាកាសគឺនៅប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងស៊ីដនីគឺរលកកម្ពស់ 1107 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នគឺរលកកម្ពស់ 1224 AM បានផងដែរចា៎ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គនេះដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចហើយថាលោកមេងផល្លានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកនោះគឺទី1និយាយថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំពាក់ព័ន្ធព្រំដែនសមុទ្ររុស្ស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសថៃនិងមួយទៀតនិយាយអំពីការសម្រេចហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានិងភេសជ្ជៈមិនឲ្យផ្ដល់រង្វាន់តាមរយៈការគាស់ក្រវិលកំប៉ុងចាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
9: ក្នុងសារជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬមួយក៏យើងអាចហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រឬយើងហៅថា UN clause ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រទួលស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅថា MOU ឆ្នាំ2001ឬដែលភាគីថៃហៅថា MOU លេខ44លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តទៀតថាជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃ MOU ឆ្នាំ2001បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រទួតស៊ីគ្នាហើយការចូលជាធរមាននៃអនុសញ្ញានៃការយោគយល់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមទៀតថាជាការសោកស្ដាយដែលភាគីថៃបានសម្រេចដកខ្លួនជាឯកតោភាគីចេញពីអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពទៅដល់យន្តការទ្វេភាគីដែលស្របទៅនឹងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះការដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នានេះគឺជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតែមួយគត់ដែលភាគីទាំងពីរបានពឹងផ្អែកនិងប្រើប្រាស់ជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងករណីនេះក្នុងនាមជារដ្ឋដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាពុំមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រជាពិសេសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ compulsory conciliation ដែលបង្កើតឡើងក្រោមអនុសញ្ញាមួយនេះនោះទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំ compulsory conciliation គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UN clause ដើម្បីជួយទៅដល់រដ្ឋភាគីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងដែលប្រទេសយើងទាំងពីរបានសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយមួយដោយយុត្តិធម៌ដែលយូរអង្វែងហើយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសេចក្តីសុខ ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ភាគីថៃសម្រេចដកខ្លួនដោយឯកតោភាគីចេញពីអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅថា MOU ឆ្នាំ2001ត្រូវបានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ថៃដូច្នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុន
10: ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ចប់នៅអនុសាសនាឆ្នាំ2001នេះកម្ពុជាមិនមានជំរើសអីប្រសើរជាងការផ្ដើមគំនិតជំរុញនៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation under the United Nations Convention on the Law of the Sea ដែលបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1982ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់ឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីអនុសាសនាយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001នេះมันប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានៅលើដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះទេហើយការសម្រេចជ្រើសរើសយកយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអ៊ុនក្លូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយគ្រប់វិវាទទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីនិងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ
9: សូមរំលឹកថាមកដល់ពេលនេះថៃបានព្យាយាមគេចវេះមិនចូលរួមក្នុងតុចរចាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកដែលថៃបានវាយប្រហារនិងចូលកាន់កាប់នៅតំបន់មួយចំនួនដែលជាទឹកដីកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាតាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបានសរសេរលិខិតទៅកាន់ភាគីថៃជាញឹកញាប់ដើម្បីស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំចរចាទ្វេភាគីនិងបោះវែងព្រំដែនលើដីជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃបានបដិសេធម្ដងជា2ដងជា3ដងដោយអះអាងថាមិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយពេលនេះទោះបីជាថៃមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែថៃបានព្យាយាមបង្វែរបញ្ហាទៅកាន់រឿងព្រំដែនសមុទ្រដោយមិនខ្វល់ពីព្រំដែនគោកដែលថៃបានចូលកាន់កាប់ដោយសារតែថៃអះអាងថាតំបន់ព្រំដែនដែលជាទឹកដីកម្ពុជាទាំងនោះគឺជាទឹកដីរបស់ថៃថៃសម្អាងលើផែនទីដែលគូសដោយឯកតោភាគីតែខ្លួនឯងរីឯកម្ពុជាសម្អាងលើផែនទីគូសដោយបារាំងនិងសៀមកាលពីឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
11: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
3: ចា៎ហើយចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានិងភេសជ្ជៈមិនឲ្យផ្ដល់រង្វាន់តាមរយៈការគាស់ក្រវិលកំពុងលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
9: រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញលិខិតទៅកាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានិងភេសជ្ជៈគ្មានជាតិសូរ៉ាក្នុងស្រុកមិនឲ្យផ្ដល់រង្វាន់តាមរយៈការគាស់ក្រវិលកំប៉ុងឬការផ្ដល់រង្វាន់តាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026តទៅការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងយោងតាមចំណាររបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្នុងលិខិតដែលបានចុះការបដិឆេទថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងនូវវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យផលិតស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈគ្មានជាតិសូរ៉ាក្នុងស្រុកចំនួន2ចំណុចគឺទី1អនុវត្តគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយហាមឃាត់ការផ្ដល់រង្វាន់តាមរយៈការគាស់ក្រវិលកំប៉ុងឬគម្របផលិតផលឬការផ្ដល់រង្វាន់តាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករជាពិសេសភេសជ្ជៈបើកម្លាំងត្រឹមរំណាច់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2026ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026តទៅគ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់រង្វាន់និងមិនត្រូវមានការបញ្ជាទិញថ្មីនាំចូលឬផលិតនៅគម្របផលិតផលភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករដែលមានការផ្ដល់រង្វាន់ទៀតឡើយទី2ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពគ្នានិងការលើកកម្ពស់អនុលោមភាពបន្ថែមទៀតដោយបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅការផ្ដល់រង្វាន់លើក្រវិលកំប៉ុងឬគម្របផលិតផលឬការផ្ដល់រង្វាន់តាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រឹមបំណាច់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2026ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026តទៅគ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់រង្វាន់និងមិនត្រូវមានការបញ្ជាទិញថ្មីនាំចូលឬផលិតនៅគម្របផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមានការផ្ដល់រង្វាន់ទៀតឡើយសូមរំលឹកថាកន្លងមកនៅកម្ពុជាដោយសារតែស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈដែលផលិតក្នុងស្រុកដាក់រង្វាន់លើក្រវិលកំប៉ុងឬគម្របដបហើយមានអ្នកផឹកជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសមួយចំនួនបានជួបជុំផឹកស៊ីស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីតាមយករង្វាន់ហើយមានអ្នកខ្លះផឹកចង់បានរង្វាន់មិនថាស្រាបៀរឬក៏ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនោះទេគឺទិញផឹកច្រើនរហូតដល់ស្រវឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏កើតជំងឺនិងខ្លះទៀតស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងក៏មានដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
3: ជាសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាដែលបានចងក្រងនៅរបាយការណ៍ទាំងនេះមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SPS ខ្មែរចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីអបអរទិវារំលឹកគុណអ្នកម្ដាយឬក៏ Mother's Day ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះ SBS ខ្មែរក៏សូមរំលឹកឡើងវិញនៅបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីប៊ុនវិសេដាដែលបានរៀបរាប់នៅចំណុចពិសេសៗរបស់អ្នកម្ដាយមួយរូបដែលបានតស៊ូអត់ធ្មត់ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខសោកដ៏លំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងបន្ថែមពីលើការពោពោះផ្ដាល់កំណត់និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអនុស្សាវរីយ៍ជីវចត់ជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយក្នុងនាមជាម្ដាយមួយរូបអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនជាងអ្នកម្ដាយទូទៅដូច្នេះដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកម្ដាយតើកូនកូនគួរប្រតិបត្តិខ្លួនបែបណាខ្លះចាស់នឹងមានជំរាបជូនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តតែមែនពេលនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចាស់
12: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: Landu gets lost in his office building.
14: Man, why does every floor look the same?
13: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
14: Man, getting lost out here is the best.
13: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
14: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
13: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
15: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmae ឬ download SBS Audio App ឥឡូវនេះកម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់កូនហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនកូនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកម្ដាយខ្លះគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅទុកលំបាកវេទនាច្រើនជាងអ្នកម្ដាយដទៃទៀតអ្នកស្រីប៊ុនលូវីសេដាដែលនៅពេលនេះ ក៏ជាអ្នកម្ដាយមួយរូបផងដែររៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីទុក្ខសោកដែលអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងសម័យប៉ុលពតហើយនាំកូនកូនរត់រោគជីវិតថ្មីនៅលើដែនដីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីប៊ុនល្វីសេដាចា
16: ចាអរជម្រាបសួរហើយអរគុណផងដែរបងអូនរ៉ានីចាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាឲ្យមានឱកាសបានសាសងគ្នាតាម SBS ចា
3: ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាដោយសារតែថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយហើយតាមដែលយើងដឹងមកគឺថាម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែពិសេសសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្រប់គ្នាតែងតែស្រឡាញ់កូនលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីតែកូនក្នុងឱកាសនេះតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាត់ទុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺជាម្ដាយដែលពិសេសជាងគេលើលោកចា
16: ចាសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរល្អមែនទែនដោយយើងទាំងអស់គ្នាដូចបងបានបើកការចាប់ដើមអញ្ចឹងណាថាយើងម្នាក់ៗតែងតែមានចំណុចពិសេសដែលយើងមានការជឿជាក់ទៅលើអ្នកម្ដាយរបស់យើងចាហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចទេមិនខុសទេថាសុទ្ធតែអ្នកមានម្ដាយហើយតែងតែគិតថាម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងពិសេសជាងគេជានិចចាហើយក៏ដូចជាម្ដាយភាគច្រើនតែងតែគិតថាកូនរបស់គាត់ក៏ពិសេសសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរចា៎អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំពិសេសដែលថាគាត់គិតអំពីកូនកូនគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ទោះជាមានកូនច្រើនប៉ុណ្ណាក្ដីក៏គាត់នៅតែគិតថាកូនមួយមួយរបស់គាត់នឹងមានចំណុចពិសេសចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺចំពោះខ្ញុំណាគឺគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះកូនកូនរបស់គាត់ទាំងអស់ជាពិសេសកូនដែលគាត់មិនទៅបានជួបមុខញឹកញាប់នឹងធ្វើឲ្យគាត់តែងតែបំភ័យគិតពីកូននឹងខ្លាំងជាងកូនដែលគាត់ឃើញសឹងតែថារាល់ថ្ងៃរាល់ទឹកនេះសម្រាប់កសែតផ្នែកខ្ញុំជាកូនរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ងាត់សរសើរនៅក្នុងចិត្តមិនដាច់ខាហេតុតែម្ដងឯងទោះបីជាកូននៅឆ្ងាយមិនទៅមានការតាក់ទងមកគាត់ក្ដីក៏គាត់ដែរបោះបង់កូនណាចោលទាំងអស់មិនថាកូននឹងល្អប៉ុណ្ណាឬក៏មិនស្អាតល្អប៉ុណ្ណាគឺគាត់ស្រឡាញ់ស្មើស្មើគ្នាសម្រាប់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំគិតថាម្ដាយខ្ញុំជាមនុស្សដ៏ពិសេសជាម្ដាយដ៏ពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំចាស់ចាស់តាមពិតទៅចំណុចពិសេសមានច្រើនពីព្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងសម័យវាពិឃាននឹងគឺថាខ្ញុំអត់បាននៅជុំជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេតែសារខ្ញុំពេញវ័យដែលគេហៅថាកងតបចល័តជួមុខចាស់គឺគេឲ្យគេយកតដាក់នៅក្នុងកងតបចល័តជួមុខហ្នឹងហើយពាក្យថាចល័តមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយល់បានហើយចំពោះអ្នកដែលអត់បានរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានន័យថាគេនាំយើងទៅកន្លែងណាដែលគេធ្វើការកម្លាំងពលកម្មមុតមមខ្លាំងមែនទែនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការងារដូចជាលើកទំនុកជីកប្រឡាយធ្វើស្រែដកស្ទូងកន្លែងណាដែលថាត្រូវការដូចថាកម្លាំងពលកម្មជាបន្តហើយហឹកហាក់ខ្លាំងមែនទែនចាស់ដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ស្ើបាននៅជាមួយគាត់ទេមួយឆ្នាំគេប្រឡែងមកជួបពុកម្ដាយនៅក្នុងភូមិម្ដងចា៎ហើយអញ្ចឹងទីរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងពេលណាដែលមកហ្នឹងគឺថាតែងតែបានទទួលតំណែងមិនស្ើល្អគឺតំណែងថាប្អូនខ្ញុំស្លាប់ប្អូនប្រមាណអ្នកស្លាប់ហើយដល់ពេលតំណែងដែលធ្វើខ្ញុំរន្ធត់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកខ្ញុំចា៎ហើយក្រោយពីឪពុកខ្ញុំបានលាចាកលោកទៅនោះក៏មានស្លាប់បងប្អូនជាហោហែថែមទៀតចា៎នៅពេលនោះគឺខ្ញុំមុនខ្មែរក្រហមដូចថាបាត់បង់អំណាចនោះគឺខ្ញុំនៅឆ្ងាយចានៅឯទួលដែនក្បែរស្រុកថៃនោះហើយម្ដាយខ្ញុំក៏នៅបាត់ដំបងនៅក្នុងភូមិកោះរហានៅបាត់ដំបងនោះហើយនៅពេលដែលវៀតណាមចូលមកនោះគឺក៏អត់ព្រមទៅណាទេបងប្អូនប្រុសខ្ញុំចាឥឡូវហ្នឹងមកនៅអូស្ត្រាលីដែរហើយនឹងមកខ្ញុំក៏ព្រមដែរចោលភូមិនឹងទៅណាទាំងអស់ព្រោះអត់បានឃើញកូនត្រឡប់មកវិញហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគាត់តែងតែយកស្រូវអង្ករដែលបងខ្ញុំរកបានណោះចាបងខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រៅរកស្រូវរកអង្ករទុកដាក់អញ្ចឹងណាសម្រាប់គាត់ផ្គុំកូនណាតែម្ដាយខ្ញុំគាត់យកស្រូវអង្ករហ្នឹងទៅរកគ្រូទីថាតើកូនស្រីខ្ញុំនៅរស់ឬក៏ស្លាប់អីអញ្ចឹងណា
3: ចាអ្នកស្រីមើលទេចាស់យល់ចាព្រោះថាវាជារឿងប៉ិតហើយក៏ជារឿងដែលមិនអាចឲ្យយើងបំភ្លេចបាន
16: ចាកន្លែងហ្នឹងប្រកបជាបំភ្លេចមិនបាន គាត់ទៅរកគ្រូទាយយកស្រូវយកអង្ករទាំងឡៃទាំងឡៃទៅជួបគ្រូទាយតែគាត់លើកថាគ្រូណាប៉កែហើយគ្រូប៉កែហ្នឹងដាក់ទៅគួរចាប់អស់សំណើចតែចំពោះខ្ញុំសោកមិនចាញ់ចាគ្រូណាទៅហ៊ានទាយថាជីវិតខ្ញុំមិនគង់វង្សគឺគាត់អត់ជឿទេតែបើគ្រូណាទាយថាកូនកូនបងឬក៏កូនមីងនៅរស់អីអញ្ចឹងណាគាត់ជឿគ្រូនឹងភ្លាមពីព្រោះគ្រូចិត្តគាត់មិនជឿថាកូនស្លាប់ទោះបីជាគ្រូនឹងត្រូវមិនត្រូវអីក៏ដោយតែគ្រូទាយថាកូនគាត់ទៅរស់គឺគាត់នឹងសុខចិត្តចាស់នឹងឲ្យទឹកចិត្តម្ដាយតែស្ដាច់ខ្លួនឲ្យពិសេសចំពោះខ្ញុំដែរនឹងគឺជាប្រវត្តិមួយដែលខ្ញុំចោលចាំមិនភ្លេចចា
3: ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានរំលឹកនៅប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងដែលពិសេសហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចងចាំមិនភ្លេចហើយរហូតដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលរំលឹកទៅដល់រឿងដែលអ្នកម្ដាយបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់ដូចក៏ដូចជាការលះបង់ដើម្បីកូនចាចាអ្នកស្រីឥឡូវយើងបានស្ដាប់រួចហើយនៅរឿងរ៉ាវដែលអ្នកម្ដាយគាត់បានលះបង់ដើម្បីកូនក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតរងចាំកូនស្រីវិលត្រឡប់មកវិញរហូតដល់គាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសមួយដើម្បីនាំកូនមកស្វែងរកអនាគតថ្មីភ្លឺស្វាងនៅលើទឹកដីថ្មីគឺទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីជឿថាអ្នកស្រីនឹងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់លោកស្រីនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមជាកូនវិញម្ដងតើអ្នកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដែលជាការដែលយើងគិតថាជាការសងគុណទៅដល់អ្នកម្ដាយដែលគាត់លះបង់ច្រើនមែនទែនដើម្បីយើងដែលជាកូនកូនហើយជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយផងដែរចា
16: ចាសូមអធិស្ឋានចំពោះអារម្មណ៍ក្រក្ដួលមុននេះបន្តិចហ្នឹងឥឡូវនេះតាំងអារម្មណ៍បានល្អជាងមុនហើយចាគឺចង់ចំណុចតែថាធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចថាស្រងស្រងហើយតែកាន់តែនឹកអណ្ដឹកស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងណាស់ចាសម្រាប់ទីពីរពិសេសសម្រាប់មេដាហ្នឹងគឺអ្វីដែលធ្វើខ្ញុំចង់ចាំខ្លាំងជាងគេក្រៅទៅពីរឿងកំសត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនមានតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេដែលត្រូវឆ្លងកាត់នៅជីវិតដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដូចជាខ្ញុំបានលើកអំបាញ់មិញនេះចាគឺនៅមានថ្ងៃពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជាថ្ងៃមួយទៀតដែលយើងភ្លេចមិនបានគឺថ្ងៃកំណើតរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូននេះចានៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានគ្រួសារខ្លួនឯងនៅពេលនៅលីវយើងមិនដែលនឹកគិតថាថ្ងៃមួយនឹងពិសេសហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារហើយយើងមានកូនខ្លួនឯងទើបយើងដឹងថាការដែលម្ដាយយើងឆ្លងទលេម្ដងម្ដងនៅក្នុងកំណើតកូននីមួយនីមួយហ្នឹងណាហើយគឺធ្វើឲ្យយើងចងចាំមិនភ្លេចជាពិសេសគឺស្ត្រីភេទតែមានខ្លួនយើងជាម្ដាយដែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាម្ដាយគេដែរចាអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងណាសម្រាប់យើងបន្ទាប់ពីពោពោះហ្នឹងគឺពិសេសហ្នឹងតែដល់ពេលឆ្លងទលេហ្នឹងគឺបដូរជីវិតទៀតចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខួបកំណើតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំតែតែស្រមៃគិតនៅពេលដែលខ្លួនឯងឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងតែងតែគិតថាអូម្ដាយគឺជីវិតម្ដងពេលដែលគាត់ប្រសូតបុត្រនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់វាលមួយដ៏ធំធេងសង្កេតថាអស់ជីវិតក៏មានដែរគឺការតស៊ូក្នុងការប្រសូតបុត្រហ្នឹងគឺស្ទើរតែអស់ពីជនរបស់គាត់ដែរណាចង់បើសិនណាជាគាត់មានជំងឺឬក៏មានហេតុភេទអីកើតឡើងគឺនៅពេលហ្នឹងគាត់អាចអស់សង្ខារដោយសារតែឲ្យកំណាក់ជើងហើយគាត់គឺជាព្រះរស់របស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃកំណើតខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវតបស្នងសងគុណអ្នកម្ដាយខ្ញុំវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានក្រៅតែពីគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលគ្រប់គ្រងជូនគាត់រួមទាំងលុយកាក់ហ្នឹងគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តមានន័យថាកំតមាត់ជាមួយគាត់ទោះជាគាត់ដូចថាកាចដាក់យើងឬមួយក៏គិតថាយើងមិនបានធ្វើអីទៅដូចចិត្តគាត់ចង់បានអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ក្រំគ្រាចិត្តតាមផ្លូវកាយវិចារនិងផ្លូវចិត្តនឹងទីហើយបើយើងយល់ច្បាស់ធម៌នេះយើងក៏យល់ផងដែរថាការឈ្នះម្ដាយយើងមិនមែនឈ្នះទេគឺយើងក្រំគ្រាចិត្តខ្លួនឯងដែរគឺយើងដឹកមិនលក់បក់មិនហើយដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចម្ដានវេទទៅមុខទៅការយល់ដឹងក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងចា ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាថ្នមចិត្តអ្នកម្ដាយរបស់យើងពីព្រោះគាត់មិនមែនមានតែយើងម្នាក់ទេតែគាត់ត្រូវរងគ្រោះឆ្លងកាត់ការទុកលំបាកវេទនានឹងហើយសំខាន់បំផុតនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យព្រះរស់របស់យើងនឹងទឹកភ្នែកទឹកសបោដែលសារសម្ដីឬក៏ទឹកមុខរបស់យើងឬក៏ចរិយារបស់យើងព្រោះជួនកាលពេលដែលគាត់កាន់តែចាស់គាត់កាន់តែចិត្តដូចកូនក្មេងគាត់មើលឃើញអ្វីតាមក្រសែភ្នែកយើងគាត់ជុលទាំងអស់ព្រោះតែគាត់និយាយមិនកើតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ទៅគាត់ក៏អាចបង្ហូរទឹកភ្នែកទោះជួនកាលយើងអត់បានឃើញទឹកភ្នែកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានពោពាក្យអ្វីមិនសមរម្យព្រោះជួនកាលធម្មតាពេលដែលយើងនិយាយគាត់ទៅយើងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងដើរចេញពីគាត់មកយើងគិតថាមិនមែនសម្ដីយើងមិនដូចជារៀងធ្ងន់រៀងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរហ័សទៅវិធីប៉ះទៅអារម្មណ៍គាត់ចា៎ហើយចង់ចង់គឺថាយុគហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងគាត់ត្រូវក្រំគ្រីចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងបានបង្ហាញចរិយាឬក៏ទឹកមុខឬក៏សម្ដីយើងលើសលួសអីហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍គេញលុបខ្លួនយើងបន់ឲ្យទៅភ្លើងអាចយើងទៅលួចចិត្តម្ដាយយើងឡើងវិញចាអញ្ចឹងការតបស្នងសងគុណហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាមានគ្រឿងសម្ភារៈអីទៅទិញឬក៏ជូនលុយកាក់ឲ្យគាត់ធ្វើបន់នេះទេគឺចរិយារបស់យើងការគោរពរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ផងដែរគឺរួមចំណែកនៅក្នុងការដែលយើងតបស្នងសងគុណមេត្តារបស់យើងខ្មែរទីលោកមានការអន់ស្ពុនចិត្តខ្លាំងពេកជាមួយយើងចា
3: ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីប៊ុនលវីសេដាហើយក៏សូមអបអរសាទរក៏ដូចជារីករាយនៅថ្ងៃប៊ុនមេដាដល់អ្នកស្រីក៏ដូចជាដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចា
16: ចាសសូមអរគុណហើយជាឱកាសនេះសូមជូនពរដល់មេដាទាំងអស់នៅលើលោកទាំងនេះសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យសេចក្តីសុខជួបមានដល់គ្រប់មេដាទាំងអស់គ្នាចាឲ្យបានសេចក្តីសុខឡើងពីកូនកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា
3: ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីចា
2: ចុច like share comment និង follow SPS ខ្មែរនៅលើ Facebook
17: ស្ដាប់ SPS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធ online និងតាមទូរស័ព្ទដៃ
3: ជាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសេដាដែលបានចែករំលែកនូវអនុសាសន៍ក៏ដូចជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់អ្នកម្ដាយជាពិសេសនៅក្នុងទិវា Mother's Day ឬក៏រំលឹកគុណអ្នកម្ដាយដែលនឹងចូលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរចាសសូមរីករាយទិវាថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាទុកជាមុនចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេត្តានៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រមស្ត្រីនិងកុមារដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយយុតិជនក្រម IS វិលត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោកហេរ៉ាញឹកទទួលស្គាល់ថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនឹងបន្ថែមសម្ពាធលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដឹកនាំនាវាចេញពីច្រកសមុទ្រហ៊ូម៉ូ

ចាន់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏